oídos, me he dicho que te largues. ¡Fuera!

0: אברהם ברדין ספיר.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו קצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: וסלושייטי קרסנוי ולנו.
4: אתם מאזינים לגל האדום עם נילי חנקין.
5: שלום, נילי חנקין, רדיו קצה. אתם על הגל האדום. מלכת הקרח, הלהקה והשיר.

יש הופעה בקרוב ללהקת מלכת הקרח, במרץ 2, במועדון מרץ 2 בתל אביב, ב-14 באוגוסט. מומלץ מאוד, הופעה של מלכת הקרח. עוד מלכה ולא של קרח, מלכת הפופ הצרפתי, מילן פרמר, בסינגל חדש יחסית.

איזה יופי, שיר חדש לסומבר, My Body Isn't Ready. שיר חדש, לא חדש, מה זה משנה, סומבר כל כך יפה. יכולת שתשמעו את השיר הזה בפינה לשיפוטכם, במצד אלטרנטיבי של רדיו קצה. אולי כן, אולי לא. את השיר הבא בטוח תשמעו, Divine Intervention של Rolling Stones, עם רוברט סמית מתארח. רוברט סמית הוא ווקליסט כל כך מיוחד שלא שומעים אותו בשיר הזה, אבל הוא שם, ועכשיו השיר הזה במצעד של הקצה, וצריך להצביע, כי זה רוברט. חובה להצביע לרוברט סמית במצעד הקצה, באתר של הרדיו. Divine Intervention של Rolling Stones עם רוברט סמית.

ארתור בראון, למען האמת חשבתי שהוא כבר לא איתנו, יזכה לחיים ארוכים, כי הוא כן איתנו ועוד איך. ראיתי עכשיו וידאו, הופעה שלו בפסטיבל ברוטל אסאולט. הלוואי על כולנו, והוא כבר בן 85, ויש לו אפילו אלבום חדש שיוצא השנה, יחד עם אחד בשם דן סמית, מתוכו נשמע את Nature.

ארתור בראון, נלחן כן רדיו קצה, אתם על הגל האדום. השיר הבא, שילוב עולמות, להקת קיי-פופ לסרפים וזמרת ניגרית, איירה סטאר, בום פלה.

יש פרויקט נורא מוזר, זה פרויקט פריק פולק. אז הוא באמת מוזר, קרולובצ'אנה סמוגה, ככה זה נקרא. זה פרויקט של איש פולני אחד בשם אדם פייטק. הוא הולך בתחפושת מפחידה, והוא עושה פריק פולק סלאבי, אפל, זה אומר הכל. וזה מוקדש לעיר שלו, וזאת בטח עיר נורא מוזרה, אם ככה זה נשמע. לקטוף אוכמניות, קרולובצ'אנה סמוגה.

מפריק פולק סלאבי אפל לפריק רויבקי. מי שמאזין לי לא קשה לנחש, אנז'ין דה פואטרין. נגמרו לי כבר מילים, אבל יש ספיישל חדש. האלבום השני, וולום 2 של אנז'ין, שיצא השנה לגמרי אלבום השנה, נאזין לשיר שאני מאוד אוהבת מתוך האלבום הראשון. סרדינים.

אנשים דפואטרין צמחו מתוך סצנה אלטרנטיבית של קוויבק, מרתקת לגמרי. הם לוקחים עכשיו להקות קוויבקיות איתם לטורים, מקדמים מוזיקה קוויבקית. אחת הלהקות האלה זה DVTR. יש found footage, עוד מלפני הפריצה של אנג'ין, דצמבר 2024, וזה טקס מוזיקלי. איך לומר זאת ברדיו? לורנס, הסולנית של DVTR, מלקקת בוהן של קן, הגיטריסט היפה של אנג'ין. היא עשתה את מה שכל העולם עושה עכשיו, האישה והאגדה, וזאת הלהקה שלה, DVTR. השיר נקרא קרימטוריום.

נילי חנקין, רדיו קצה, אתם על הגל האדום. אנג'ין דה פואטרין גורמים לי לצאת מאזור הנוחות שלי ולשדר מוזיקה שלא שידרתי בחיים. פט מסיני, זה הגיטריסט. נראה לי שראיתי אותו פעם בהופעה בישראל, אבל אני לא בטוחה. Wide and Far, מתוך אלבום משנת 2000 של פט מסיני.

לסיים להיום את הגל האדום עם להקה שכבר לא קיימת, לפווייס. יש להם אלבום אחד, מתוכו נשמע את תתי. תודה לקצבת, תודה לצוות הקמת האתר, לצוות המגזין, למרכז עיניו, תודה ללאון פלדמן, תודה לקוואמי. אני נילי חנקין, וזה לפווייס. להתראות.

0: טובים, טובים, טובים, טובים. מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע?
1: אהלן, היי, אהלן, היי.
2: שלום, שלום,
0: פיס. כן. כן. מצד שבועי שמח.
1: יס.
0: אז שבוע שעבר הייתי פה לבד, הייתי אמור להביא אורח מסתורי שזהותו עדיין לא ידועה. אז הפעם אמרתי לשני אנשים להגיע, כדי שאם אחד יבטל, אז יהיה גיבול.
1: לא הלך להם על המצבר.
0: לא הלך להם על המצבר. אחד בא ברכבת, השני בא...
2: באווירון.
1: בים, באוויר, בים וביבשה.
0: שלום לכם, אביעד ליפקין ועמית רהב לבנה.
2: שלום לכם, ברק דיקמן.
0: מה שלומכם?
1: יכול להיות יותר טוב מזה?
2: חודה.
1: מפגש איחוד היסטורי של...
0: של המצעד החודשי.
1: של צוות המצעד החודשי.
0: מטורף. זה פעם ראשונה, נכון?
2: כן, כן.
1: בפורמט הזה של המצעד, כן.
0: כן. אז ברוכים הבאים וברוכות הבאות למצעד מספר 27. אתם על רדיו הקצה, משדרים דרמה.
1: זה אני אמרתי את זה. אני הגיתי.
0: אבל זה נכון, אנחנו מצעד דרמטי.
1: נכון, נכון.
0: אז גם הפעם יש לנו מצעד דרמטי, והפעם יש לנו... 8 שירים שיורדים, 7 שירים שעולים, 2 שירים שדורכים במקום, ורק 3 כניסות חדשות.
2: אני אישית הצבעתי ל-4. הרוליג סטונס, יצאנו כבר שבועיים במקום הראשון. האם הם אחד מהשני השירים שנשארו במקום? נדע עוד.
0: הם לא יודעים, אני יודע.
1: נכון, אנחנו לא יודעים.
0: כן, אז תודה.
1: אנחנו נגלה.
0: אתה רוצה להגיד תודות?
2: תודות.
1: איתכם המאזינות והמאזינים, כן. אנחנו רוצים להודות לצוות המצעד השבועי, לליבירן.
2: אדי דנגורי שחר.
0: בן אש.
1: נועה לוי.
2: אדר דירי זילברשטיין.
0: אסף בן קרת.
2: תודה לך ברק דיקמן.
0: תודה לך אביעד ליפקין.
1: תודה לך עמית רהב לבנה.
0: ותודה.
1: שהגיע אלינו ישירות מהולנד.
2: מהולנד.
0: תודה גם לנועם סמן על העיצוב, לגיל קומר ולעומר סנש על הג'ינגלים.
1: תודה רבה.
0: ולקוואמי.
2: קוואמי. תודה למרכז עיניו, תודה לגן העיר.
0: אז נתחיל?
2: מתחילים, יאללה.
0: אז במקום ה-20 נמצא שיר שנמצא איתנו כבר שבוע שני במצעד. השבוע הוא עם ירידה של 2 מקומות. זה לא נורא כל כך. הם לקראת אלבום חדש, 6 במספר. מדובר בהרכב ארט-רוק מלונדון, שעומד להוציא השנה את האלבום השישי. 3 שנים אחרי הקודם, קוראים להם ג'אנגו ג'אנגו, וזה הסינגל הראשון לקראתו. סינגל שנקרא קאמיוז, שזה הופעות אורח בסדרות ובסרטים.
2: קאמיוז זה הופעות אורח של הבמאי עצמו, שכזה כמו שאיצ'קוק היה עושה הופעות קצרות כאלה.
0: וסטן לי, בנוקמים וכל אלה. טוב, בוא נשמע את מקום 20, קאמיוז.
2: יאללה.
0: התחלנו.

0: במקום ה-20.
1: ועכשיו
2: כניסה חדשה למקום ה-19 להרכב רוק אלטרנטיבי ותיק מוערך ואהוב מניו יורק שהוקם ב-93 עם סינגל חדש ראשון מזה 3 שנים. השיר מציע הסתכלות חדשה, אחרת על המוות, על המוות כאל פרידה, אלא כאל סוג של פאזה חדשה בקשר. הוא נכתב על ידי הסולנית אחרי תקופה אישית וגלובלית של אובדן. היא מצאה כי האהבה והקשרים הרוחניים ממשיכים להתקיים גם לאחר המוות הפיזי. מבחינה אומנותית השיר משמש כמעין קינח בו בזמן, כהצהרת חיים עוצמתית. השיר הוא בסגנון דרים פופ עשיר, אפל ומורכב. אנחנו מדברים כמובן על בלונד רדד. השיר היפה הזה נקרא בלאד ספילד, הוא נכנס ממש נמוך, רק למקום 19.
0: מפתיע.
2: מפתיע מאוד, שיר מקסים, ממש ממש יפה. בלונד רדי הדי מאוד. אני אישית מקווה שהוא יעלה, אבל תלוי בכם, מה שאתם אוהבים.
0: תלוי בכם, המאזינות ומאזינים.
2: מקום 19.
0: בלונד רדי, חדש.

0: בלאד ספיל של בלונד הד הד, עם כניסה חדשה ומפתיעה בנמיכותה.
1: כן.
0: למקום מספר 19. ובמקום מספר 18.
1: מקום מספר 18, שיר שנמצא איתנו 8 שבועות במצעד, השבוע הוא יורד 3 מקומות. מדובר בלהקת אינדי רוק אלטרנטיבי אמריקאית, שמשלבת גיטרות עם סאונד שבור. בתחילת יוני הם הוציאו את אלבומם השמיני, הם 8 שבועות והם הוציאו את אלבומם השמיני, יש פה מוטיב חוזר.
0: מוטיב חוזר, במקום 18.
1: And Amaze, במקום 18, נכון. קוראים להם Modest Mouse, השיר נקרא חיים הם חלום.
0: כן.
2: והחיים חלום.
1: וזהו, ובואו נחלום.

0: Life's a Dream.
1: החיים הם חלום.
2: Modest Mouse, 18.
1: כן, ואני רוצה להגיד לכם משהו. אמרנו מצד דרמטי, ובשבוע שעבר אמרתי גם שאני לא מבין את החלק מההצבעות והתנודות, אז השבוע, לפחות עם מה שהולך לקרות עכשיו, אני אפילו לא יכול לחשוב על הסבר הגיוני.
3: ועכשיו, נפילת השבוע.
1: השיר הבא, זה שנמצא במקום 17, נמצא איתנו רק 3 שבועות, זה לכשעצמו ממש לא מוזר. מה שכן מוזר זה שבשבוע שעבר הוא עלה 9 מקומות כלפי מעלה, והשבוע, שימו לב, הוא יורד לא פחות מ-13 מקומות, 13 מקומות, מהמקום הרביעי למקום מספר 17, כאילו, וואט?
2: מה וואט?
1: מתוך אלבום שנקרא Frozen Charlotte.
2: זה גם וואו, זה גם וואט, כי זה אחלה שיר.
1: כן, מה נסגר איתכם?
2: אחלה שיר.
1: האלבום הזה יצא בחודש שעבר ב-10 ביולי. השיר נקרא Neighbors Blues, והוא חותם את האלבום הזה, וזה כמובן ג'ק ווייט, שזה אלבום הסולו השביעי שלו. מה? אביה, אתה יודע להסביר את הנפילה הזאת?
2: אני לא, ואני...
1: עמית?
2: אני דורש פה ועדת חקירה.
1: גם אני...
0: בוא נשמע את השיר.
1: כן, בוא נשמע את השיר.

0: ג'ק ווייט, נייברס בלוז, נפילה של 438 מקומות למקום מספר 17.
1: מאז נפלת חזק, לא היה כזאת.
0: יאללה, למקום מספר 16.
2: מקום מספר 16. שבוע חמישי במצעד ממשיך לרדת הפעם שני מקומות לקראת אלבום חדש בשם סנשיין, שיצא ממש הלילה. קוראים להם ג'אנגל, הם כיפים, כאשר זה נקרא The Wave, מקום 14.

0: The Wave של ג'אנגל במקום מספר 16, ומה קורה עכשיו?
1: ועכשיו הפינה לשיפוטכם.
0: נחמד מצדו,
2: נחמד שהגיע באמת. השיר הראשון בפינה לשיפוטכם שייך ללהקת רוק אלטרנטיבי בריטית שהוקמה בשנת 1980, הייתה פעילה מאוד ב-80s ובתחילת ה-90s, חלק מתנועת המדצ'סטר בסוף שנות ה-80 ותחילת ה-90s, מה שאמרתי. זה סינגל חדש שלהם שיצא ביולי ויהיה חלק מאלבום חדש שצפוי לצאת בינואר, עוד חצי שנה. כבר שנה הם לא... קצת פחות, נכון. לא הוציאו מוזיקה חדשה מעל עשור, הם חוגגים את חזרתו של הסולן המקורי שלהם, סטיבן הולט, שכמעט כמעט מסתבר שנואל גלגר החליף אותו, היה הסולן שלהם, הוא נבחן ולא התקבל. קוראים להם אינספיריאל, קרפץ, השיר נקרא There's a Better Way.

0: מבטיחים מעוררי השראה, אם יש דרך טובה יותר. כן, פינה לשיבותכם. There's a better way in spiral, carpets.
1: ועכשיו, כניסה חדשה.
0: איזה כיף שהכנסתם אותה למצעד. מדובר בזמרת, יוצרת ומוזיקאית אינדי רוק שפועלת כסולנית עצמאית, אבל מופיעה ומקליטה בליווי להקת הנגנים שלה. השיר נכתב עבור כל מי שנאלץ אי פעם להתפשר על הערכים שלו, למכור את עצמו או לרדוף אחרי אידיאל בלתי אפשרי של הצלחה.

0: חשים כבר מי זאת? קוראים לה, איזה חודש אנחנו?
1: אוגוסט.
0: אז קוראים לה רובין אוגוסט. מיס אמריקה, כניסה חדשה, מקום 15, ואני מה זה אוהב את השיר הזה, הוא פשוט...
1: טוב, זה הגיוני שהיא נכנסה מצד באוגוסט.
2: ואני אוהב אותו בזכותך.
0: אה, תודה. אני אוהב אותו גם בזכותך.

0: עלה.
1: מקום 15.
2: ליטל מיס אמריקה.
1: ליטל מיס אמריקה, כניסה חדשה. מקום 15. ובמקום מספר 14, אנחנו עם שינוי מגמה. גם במצעד, וגם לשיר הספציפי הזה, שבשבוע השלישי הוא רושם עלייה יפה של 6 מקומות.
2: יס.
1: מדובר בהרכב רוק אלטרנטיבי עם אסקס אנגליה, אחד האהובים עליי בעשור האחרון. הכל פרט לגנבים. Nothing but thieves in stray dogs, לקראת אלבום חדש בספטמבר, בחודש הבא. איזה כיף שאתם מעלים אותם.
2: איזה כיף, וכולנו פה שמחים.
1: כולנו פה שמחים.
2: כן,
0: שיר שנכתב על אאוטסיידרים, מתוך אלבום שנכתב על קהילתיות, על שייכות, והשיר הזה הוא על איך האאוטסיידרים
1: כובשים את העולם.
0: כובשים את העולם ביחד, ולאט לאט מוצאים את המקום שלהם. כל אחד מוצא את המקום
1: שלהם. מקום 14.

0: מטאליקה עם... לא, לא, לא מטאליקה.
1: Nothing but thieves.
2: Stray Dogs.
0: מקום 15. סוף סוף קצת עולה, אני...
1: איזה יופי.
0: מקום 14, לא 15. לא לגנוב.
1: 14, נכון, 14. איזה יופי שיהיה.
0: ספר לנו, אביעד, מה קורה
1: במקום שאתה חושב. אספר לכם, אין לנו ג'ינגל, אבל זה השיר הוותיק במצעד.
0: נכון.
1: הוא איתנו כבר 19 שבועות, והשבוע יוצא מהסרט הגדולים, אחרי ששהה שם 9 שבועות רצופים, אחד מתוכם במקום הראשון. השבוע היא יורדת 3 שלבים, קוראים לה ריי, היא מדהימה, כולנו פה חולים עליה.
0: כן.
1: תראו את ההופעה שלה בפסטיבל מונטריי.
0: טוב.
1: כן, כן. אני בדרך כלל ההמלצות שלי על הופעות הן לזה. השבוע, אז היא יורדת מהמקום התשיעי לעשירי, מקום אחד בלבד, קליק לק, סימפוני, לא, יחד לא. עם הנס.
0: היא יורדת מהעשירי ל-13, יש פה טעות. יורדת מ-10 ל-13.
1: יופי, כן, ברק, כן, סליחה, יופי. סליחה. תודה רבה לך שהתאת אותי.
0: קליק לק, סימפוני של ריי, מקום 13.

0: הסינמטיות הבלתי נגמרת של ריי, קליטת עם... סימפוני, מקום 13.
1: שיר על חברות, על דיכאון, על מודעות, על הצורך לקום, על, לקבל עזרה מחברים ולקום בעזרת דברים פשוטים מדיכאונות וקשיים. שיר מדהים. הבא בתור.
0: והוא ירד מ-10-13. זה הסופי, נכון ברק?
2: סופי, סופי. סופי.
3: ועכשיו, כניסה חדשה.
2: וזו גם...
3: ועכשיו, הכניסה הגבוהה.
2: איזה כיף שהכנסתם את השיר הזה. הרכב פוסט-פאנק ורוק אלטרנטיבי בריטי מהעיר לידס. הרכב שהוקם ב-2019 בראשות הסולן והכותב ג'יימס סמית. זה שיר הנושא מתוך האלבום השלישי שהם הוציאו ביולי לפני חודש בערך. קוראים להם יארד אקט. והשיר הנהדר הזה נקרא You're Gonna Need A Little Music. איזה שיר.
0: אני ממש אוהב את הפאזה הדיסקוית הזאת שלהם. ממש.
2: מקום 12.
0: אחלה שיר.
2: כניסה חדשה. שואל.

0: בינתיים זקוקים לקצת מוזיקה?
1: תביא קצת מוזיקה,
0: אז הגעתם למקום הנכון, המצעד השבועי של רדיו הקצה.
1: אחלה.
0: מקום 12.
2: ואם אתם לבד בעולם, קחו איתכם ווקמן, תלמדו איך להפעיל אותו, ואתם מסודרים.
0: כניסה חדשה הגבוהה ביותר לשבוע הזה, תעלו אותו עוד.
1: נהדר. מקום 11 ומקום ראשון בלב שלי במצעד שהגשתי כאן לפני שבועיים עם ליבירן, נכנסו כניסה גבוהה למקום השביעי, מאז הורדתם אותן 4 מקומות, לא יפה, אבל השבוע הן נשארות שם, דורכות במקום ב-11. להקה שסיפרתי כבר אחרי הופעה שראיתי שלהן, אני התאהבתי בהן עוד יותר ממה שאהבתי אותן קודם. השיר הזה הוא שיר שיצא במהדורת הדלוקס של האלבום השני והחדש יחסית שלהם משנה שעברה, From the Pyre, קוראים להם The Last Dinner Party, וזה Knocking at the Sky. איזה להיט זה?

0: עוד, I love LA.
1: The last dinner party, knocking at the sky, מקום 11, שבוע הבא, אני רוצה אותו בעשירייה.
2: יאללה.
0: יאללה, ואנחנו עוברים.
1: תעשו את זה.
2: רגע, תן להם.
3: ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
0: הפינה לשיפוטכם, שיר שיוצא כחלק מההכרזה על אלבום חדש של הזמרת, שתכף נגיד את שמה. אלבום בשם Revelations of Divine, שמתוכנה לצאת באוקטובר, נדמה לי בשני באוקטובר. Divine Love, נכון, נכון, סליחה. מדובר בזמרת יוצרת ומפיקה מוערכת מנורווגיה, ידועה בקולה עוצמתי, בחולות הנגינה והלחנה הקלאסית אלקטרונית שלה, וביצירת אלבומי קונספט עמוקים.
1: אפשר להגיד גם הזמרת האהובה למאזיני
2: ומאזינות הקצה.
0: אחת מהזמרות האהובות על מאזיני ומאזינות הקצה, נכון, והיא אלבומי קונספט, וגם האלבום הבא יהיה אלבום קונספט, שנכתב בהשראה מג'וליאן מנוריץ', From Norwich, Of Norwich, שבשנת 1373 הייתה על סף מוות וחוותה 16 חזיונות, אותם ניסתה לפרש במהלך חייה. היצירה הזאת, אחת מהכתבים העתיקים ביותר שיש של נשים, אנחנו מדברים על סוזנה סנפור, ולשיר קוראים I Eat M.
2: אני אוכל את M.
0: אני אוכל את M.
2: סליחה.

אתם עכשיו על המצעד האלטרנטיבי השבועי של רדיו הקצה. איך מדרגים? זה פשוט. נכנסים לאתר הקצה, מאזינים לפלייליסט המצעד, ובוחרים את חמשת השירים שעשו לכם את זה. המצעד האלטרנטיבי השבועי, כל חמישי בין 4 ל-6 בקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. ועכשיו מצד האלטרנטיבי השבועי של

0: יאללה, להתעורר, להתעורר. יש לנו שעה שנייה לשדר.
1: יאללה, מזמרת לזמרת.
2: האווירה הכנסייתית הזאת הייתה כזאת.
1: אווירה כנסייתית, מוזיקת עולם כאן אצלנו בפינה לשיפוטכם.
0: אנחנו מגוונים פה, עושים פה פאנק, דיסקו.
2: כן, רגע אחד זה בטורים גבוהים, ורגע אחד זה כנסייה מהמאה ה-14.
1: וזהו, אנחנו מתחילים את הסרט הגדולים. מקום עשירי, שיר שנכנס שבוע שעבר למקום השישי, והשבוע יורד, וזה סקנדל, ארבעה מקומות, כי הוא היה צריך לעלות.
2: מה נסגר עם המגמה הזאת של שירים שנכנסים ואחר כך יורדים?
0: לא ברור, לא ברור.
1: מדובר בצ'לנית, זמרת יוצרת, מפיקה ומולטי אינסטרומנטליסטית ממוצא לונדוני. זה סינגל חדש שלה שנקרא אמבר, במשמעות של האור הצהוב ברמזור, שמסמל הימצאות בסוג של לימבו סטייט, מצב ביניים, מצבן בין האור האדום לירוק, מזל שהוא מצב מידיים קצר. קוראים לה מדי אשמן, היא עושה מוזיקה ממש מעניינת, נשמעת לפעמים קצת כמו זיוף, וזה מה שיפה פה, הולכת על כל מיני סולמות לא רגילים. זהו, מקום עשירי,
0: אמבר,
1: אמבר, מדי אשמן.

0: זה לא זיוף, זה פיצ'ר.
1: מקום עשירי, אמבר של מדי אשמן. ועכשיו יש לנו ג'ינגל, אין לנו ג'ינגל, אבל נעשה את זה ככה. רגע, נעשה את זה ככה. עכשיו.
2: ועכשיו.
0: עלייה.
3: רואה.
1: יפה.
3: We did it. טוב, המצד הזה מוזר. המצד הזה מוזר. יש תנודות. השיר הזה נכנס למקום 12, לא הפסיק לרדת, שבוע שעבר היה ב-19, היה נראה שהוא בדרך החוצה, והשבוע פתאום
1: בשבוע מזנק, החמישי שלו.
3: בשבוע החמישי מזנק, 10 שלבים, נכנס לעשרת הגדולים, למקום 9.
1: מ-19 ל-9, איך זה קורה? אני
3: כן,
1: לא מבין.
3: כן, זה לא ברור, זמר ויוצר אמריקאי, אני מאוד שמח על זה, אני מאוד אוהב אותו, זמר ויוצר אמריקאי שפעיל בבריטניה, זוהה מחיית ז'אנר הסול הקלאסי, המוטאון, קוראים לו ג'יילן אין גונדה, והשיר הזה נקרא Anyone in Love.
1: אז אין גונדה?
3: אין.
1: אין גונדה.
3: נגמר.
4: טוב. יגודה.
3: תבואו מחר.

0: ג'יילן אנגונדה, anyone in love, מקום תשיעי.
1: כן.
0: ועכשיו...
2: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
1: וכאן יש לנו להקת מוזיקה, להקת מוזיקה, מה זה להקת? יש להקה שהיא לא להקת מוזיקה? להקת מוזיקה.
0: צמד, אני חושב.
3: להקת מחול.
0: צמד.
1: להקת מוזיקה אלקטרונית שנודעת בזכות שימוש מורכב וייחודי בטכניקת סמפלינג וקולאז'ים מוזיקליים שהחל באלבומם Since I Left You.
0: המופת.
1: לגמרי. השיר נעשה כאן בשיתוף פעולה עם Portraits of Tracy, שזה הפרויקט המוזיקלי של טרייסי ג'נביב אמרה, והוא הולך להיות חלק מאלבום בשם No Bad Memories, אלבום שצפוי לצאת באוקטובר. קוראים להם... אולי כבר ניחשתם, The Avalanches, השיר נקרא Can't Get Over Losing You, הפינה שיפוטכם, תשפטו.

0: Can't Get Over Losing You של האבלנצ'ז יחד עם Portraits of Tracy לשיפוטכם.
1: תשפטו.
2: ושיפוטכן.
1: תשפטו לטובה.
2: יאללה, עוברים למקום השמיני. שיר ששבוע שעבר חווה נפילה, מה זה נפילה? התמוטטות כמעט של עשרה מקומות.
1: התרסקות
2: מטורפת. של עשרה מקומות למקום 13. עלה השבוע, לשמחתי הרבה, חזרה למקום השמיני. זה השבוע השישי שלו במצעד. להקת רוק פסיכדלית מנשוויל טנסי, מתוך האלבום החדש שלהם שנקרא House of Mirrors. קוראים להם All Them Witches, רק איזה משהו קטן, אני בשורה, בשיר מוזכרת דמותו של אובליוס, דמות מסרט מצויר בשנת 71, שדמות שהיא עם ראש עגול בעולם של ראשים מחודדים, גם השיר הזה מדבר על צורך בין להיות קונפורמיסט ולהיות עם החברה, וגם לשמור על הערכים של עצמך. מדובר על, אמרנו, All Them Witches, השיר Hold Up, Say What?

0: הולד אפ סיי וואט, מתאוששים ועולים חמישה מקומות למקום השמיני ובמקום השביעי.
1: ובמקום השביעי שיר שלא מתאושש, אבל גם לא מתאושש. הוא פשוט דורך במקום, במקום שביעי, גם שבוע שעבר הוא היה שם. השיר הזה נכנס לפני מספר שבועות, הוא נכנס ישר למקום הראשון והיה בו שבועיים. מדובר באומנית כל כך ותיקה שלא היה אינטרנט כשהיא התחילה. היא מוערכת ואהובה. לקח לי קצת זמן להתמודד איתו ולאהוב אותו. אני מאוד אוהב אותו. זהו, פי ג'י ארווי, וויאג'ר, שנכתב מנקודת מבט של הגשושית וויאג'ר.

0: פי.ג'יי הרווי עם וויג'ר, מקום שביעי, דורכת, שלא לומר נאחזת במקום השביעי. שכחתי שיש גם את העניין הזה.
1: ועכשיו, הפינה לשיפוטכן.
2: השיר הבא בפינה לשיפוטכן מגיע מזמר יוצר אמריקאי שמוכר בזכות קולו החלק והסגנון המוזיקלי שלו, שהוא שואב השראה מסול, R&B ומוזיקת נשמה של שנות ה-50 וה-60. השיר הוא חלק מאלבום אולפן חמישי שיקרא Happiness Anytime, שיצא
0: מתישהו
2: בעתיד הקרוב. קוראים לו ליאון ברידג'ז. מי שהפיק את האלבום הזה זה החברים ששמענו קודם, ג'אנגל, שמוסיפים לו גרוב, והשיר הזה נקרא Your Love is Electric.
0: לשיפוטכם.
2: לשיפוטכם.

השיר הזה יהיה חלק מהאלבום החמישי של ליאון ברידג'ס, ו... אז כמו שאמרתי, השיר הזה יהיה חלק מהאלבום החמישי של ליאון ברידג'ס, והאלבום הזה יצא בספטמבר.

0: כל כך יפה, אז תספר לנו.
1: מה הבא בתור?
2: הבא בתור הוא שוש. הוא שוש, הוא שש. וזה משמח אותי מאוד. הוא שלושה שבועות איתנו במצעד, נכנס למקום העשירי, בשבוע שעבר ירד ל-12, והשבוע מזנק שישה שלבים למקום השישי. הזמר, היוצר, המפיק, הניו זילנדי, ג'ורדן רקי, שיר סינגל ראשון מאלבום שייצא באוקטובר, ויקרא A Safe Place to Be Wild. השיר הזה נקרא Enemies, מקום שישי.
0: ג'ורדן רקי.

0: ג'ורדן, רקי, אנמיז, מקום שישי.
1: ובמקום החמישי יש לנו שיר ותיק, שצועד אצלנו כבר 12 שבועות, והשבוע, אחרי 4 ירידות רצופות, השיר הזה משנה מגמה והולך חזרה 3 מקומות. מתוך סופר בלום, האלבום השישי שהזמרת הזאת הוציאה באפריל, Back in April.
0: בוא נהדר.
1: זוהי כמובן ג'סי וויר, וזה נקרא No Consequences.

0: No consequences, Jesse Ware.
1: ג'סי ואר מסכמת יפה את המצד הזה. Everyone's a winner.
0: לגמרי. ועכשיו, הפינה לשיפוטכם.
2: והפינה לשיפוטכם, השיר האחרון בפינה לשיפוטכם ולשיפוטכן הפעם, מגיע מלהקת רוק אלטרנטיבי בריטית, שהוקמה בסוף שנות ה-80 וזכתה להצלחה בינלאומית אדירה. הם משלבים גרוג גיטרות עם מוזיקה אלקטרונית וסימפולים. השיר הזה הוא הסינגל השני מתוך אלבום האולפן השמיני של הלהקה, טווילייט, שצפוי לצאת בספטמבר 2026. זה האלבום האולפן המלא הראשון שלהם מזה 8 שנים.
0: קאמבק, עשו קאמבק.
2: עשו קאמבק, נכון?
1: קאמבק די...
2: כנראה שאם זה אולפן אלבום שמיני מאז שנות ה-80, זה הרבה קלבקים היו. קוראים להם ג'יזיס ג'ונס, ולשיר קוראים All Falls to Me.
0: לשיפוטכן ולשיפוטכך.
1: אני רוצה להגיד משהו, אני ממש אוהב את זה שיש לנו מלא הרכבים ואומנים ותיקים במצד הזה לצד אומנים חדשים.
0: לגמרי, זה כיף.
1: זה נורא כיף.
2: כן, אנחנו נגד גילנות.
1: וזה ממש יופי של שיר.
0: אז תצביעו לג'יזיס ג'ונס, All Falls to Me, לשיפוטכן.

0: All Falls to Me, Jesus Jones, לשיפוטכם ולשיפוטכן.
1: שיר מגניב.
0: שיר מגניב לגמרי. כן. אז במקום הרביעי יש לנו שיר.
1: יש לנו שיר
0: במקום הרביעי שעושה עושה הוואנטו. כן, לא, הוא עושה, נו, איך זה נקרא? עושה פינג פונג. פינג פונג, ברכה לי המילה. נמצא 7 שבועות רצופים, או במקום הרביעי, או במקום השלישי.
1: די מדהים.
0: אז השבוע יורד שלב מהשלישי לרביעי. זה שבוע מספר 12 שלו בסך הכל, נקרא Happy Now, ולה קוראים לי כלי. לה קוראים
1: לי כלי.
0: והיא שוודית. Happy Now, מקום רביעי.

0: Happy Now של ליקה לי במקום הרביעי.
1: ועכשיו שלושת הגדולים.
0: אז השיר הבא ממשיך לעלות, הוא שבוע שביעי איתנו, וסוף סוף מגיע לשלושת הגדולים. זו עלייה של שני מקומות מהשבוע שעבר.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגד. מקום שלישי.
0: מדובר בטריו מלונדון. לפני חודש יצא אלבום הבכורה שלהם, וזה שיר הנושא מתוכו. איך אני אוהב את זה. קוראים להם אב, אי, ואז שלוש פעמים האות בי, בי בי בי. בורגר, איך זה נקרא?
2: כן, בורגר.
0: זה לא פרסום, לא עושים פרסום, לא שילמו לנו, אז לא.
2: וזה ממש, ממש הפתעה השיר הזה בחינתי במיצה.
0: כן, מקום שלישי, איזה כיף. שלו היטס זה נקרא.

0: שלו היטס מטפסים למקום השלישי. איזה יופי, תמשיכו להעלות אותם.
1: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הקצה. מקום שני.
2: מקום שני, שיר שהוא שבוע רביעי במצעד. יורד השבוע שלב אחד אחרי שהייה של שבועיים בפסגה. מתוך האלבום החדש של הרולינג סטונס, פורן טונגס. השיר מנגן בגיטרה, גם רוברט סמית מהקיור, ונמצא שם גם סטיבי ווינווד, ופי-ג'יי ארווי הייתה לפני האינטרנט, הם היו לפני המצאת החשמל. יאללה, Divine Intervention, מקום שני.

0: Divine Intervention, מקום שני, הרולינג
1: סטונס. הלוואי עלינו אנרגיות כאלה בגיל 83.
0: וואו, לגמרי. אז. ההצבעה על המצעד הבא נפתחת עוד ממש רגעים ספורים. אפשר להצביע על המצעד באתר שלנו, יש שם קישור, המצעד השבועי, נכנסים לקישור, כתוב שם, אני לינק לחיץ, לוחצים על הלינק הלחיץ, מגיעים לטופס הצבעה, מאוד פשוט, מאוד כיף, עשו זאת.
1: זה קסום הדבר הזה.
0: זה קסום.
1: תודה שאתם מצביעים, תודה שאתן מצביעות, תודה שאתם מציעים ומציעות שירים לפינה לשיפוטכם, ותודה שאתם ממשיכים לכתוב לנו דברים יפים.
0: תמשיכו לעשות את זה.
2: תודה שוב לצוות המצעד השבועי, ליבירן.
0: הדי דנגורי שחר.
1: נועה לוי.
2: בן אש.
0: הדרדירי זילברשטיין.
1: אסף בן קרת.
0: תודה לכם, אביעד ליפקין.
1: המתרב לבנה.
2: ברק דיקמן.
0: איזה כיף היה לנו היום, נכון?
2: היה כיף.
0: עושים את זה שוב שבוע הבא?
2: עוד שבוע הבא, עוד חצי שנה.
1: אם נשאיר את המתבר הארץ.
0: תודה לנועם סמן, המלך על העיצוב, לגיל קומר, המלך גם, ולאום הסנש, המלך. על הג'ינגלים, תודה לקואמי היקר.
1: תודה למרכז עדנה וגן העיר.
0: אחרינו אינטרגלקטיק עם גל זילברמן.
2: רגע לפני שנגלה מי במקום הראשון, אלה שלושת השירים שאנחנו נפרדים מהם השבוע.
0: השיר Nobody Wants to Die, שהוא שיתוף פעולה של די-ג'יי שדו עם אייס קיוב, הסתפק בשבועיים בלבד כאן במצעד.
1: חבל. חבל עוד יותר, אחרי חמישה שבועות, סווייד עוזבים אותנו עם Emotionally Unavailable, מיקום השיא של השיר, היה בשבוע שהוא נכנס, המקום התשיעי.
2: ואחרי לא פחות מ-17 שבועות, אנחנו מצדיעים לשיר שהגיע עד למקום החמישי, Simple Life של Girl Scout.
0: ודשלה, ליבי רן, ששבורה וממררת בבכי כרגע.
1: ליבי, ליבנו איתך.
0: ליבי, ליבנו איתך לגמרי. וכל מה שנשאר זה לספר מה במקום הראשון.
1: אז יאללה, let's do it.
0: אנחנו, כן, אז אנחנו נעשה את זה.
1: נעשה את זה.
0: כמו שעושים את זה בדרך כלל.
1: כמו שצריך לעשות.
0: כמו שצריך לעשות, זה עושים את זה ככה. ואז ככה.
3: המצעד האלטרנטיבי השבועי של הגעת. מקום ראשון. מקום ראשון.
1: אז הרולינג סטון נכנסו למצעד במקום השני, ושבוע אחר כך עלו למקום הראשון, וגם הלהקה הוותיקה הזאת, עושה בדיוק את אותו דבר, אמנם הם קצת פחות ותיקים, אבל עדיין, זה סינגל ראשון שלהם, מאז האלבום האחרון שיצא ב-2023, הלהקה האיקונית, בהנהגת הסולן האיקוני, ג'וש הומי, השיר נקרא Easy Street, והם משתפים פה פעולה, זה שיר קאנטרי, שהוא קצת מחוץ ל...
0: לשגרה שלהם.
1: לשגרה שלהם, כן, הוא נורא כזה מלו ויפה, ומשתתפת פה זמרת הקאנטרי ניקי ליין, קוראים להם כמובן Queens of the Stone Age.
0: גרוע ניקי ליין.
1: ואמרנו הכל, נראה לי.
0: אמרנו הכל, תודה לכם, היה לי מה זה כיף.
2: תודה לכולם, שבוע טוב.
1: תמשיכו להצביע. מקום ראשון, Queens of the Stone Age.
0: Easy Street.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.

יקום מקביל, תוכנית מספר 2. ולא סתם פתחנו עם ניו פרנד של הסטיירופורם ויינוז. קודם כל זה בגלל שזהו תוכנית מספר 2, אז אנחנו בכל זאת אמורים להיות כבר קצת יותר חברים. ואם זה עדיין לא קרה, אז אני מקווה שעם הזמן לאט לאט נהפוך לחלק משגרת הירקן סופר שלכם ביום שישי, או שבכלל כולם עושים את זה היום עם משלוחים, אז שבו לכם בבית, חכו לשליח, ואנחנו נענים לכם את הזמן. חוץ מזה, הרכב שמגיע מנשוויל, שזה אחד המקומות שממש רצינו להגיע אליו בטיול האחרון שלנו לארצות הברית, שהיה באמצע יולי השנה. אבל מסתבר שלג'י-אף-קיי יש חוקים משלו. ואם אתה רוצה לעבור שם מטיסה לטיסה, אתה צריך לקחת בחשבון לפחות 10 שעות. בכל מקרה, לי קוראים אופר לאב, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

מגדלנה ביי, פעם שנייה ברצף אצלנו בתוכנית, ועדיין נראה לי שאני היחידי שמכיר אותם, שומע אותם, משמיע אותם, בטח בארץ. אולי זה בגלל ההגדרה שלהם, כי אלטרנטיב פופ זה מפיל אותם בין הכיסאות. כי הוא להקה שהיא אלטרנטיב סבבה, יש תחנות אלטרנטיב. להקה שהיא פופ, יש תחנות שמשדרות מוזיקת פופ. פה נפלנו על אלטרנטיב פופ, אז מי ישמיע אותם? אני. חוץ מזה צמד, שהשמות שלהם זה מיקה טננבאום ומאסטיו לוין, זה נשמע כמו איזה שני חבר'ה שהיו איתנו בתיכון, זה גם נותן להם נקודת זכות, למרות שהם לא מישראל. וחוץ מזה, הם עושים דברים מדהימים, אז למה לא?

אז בואו נעשה קצת סדר. קודם כל שמענו את אפולו סנשיין מתוך האלבום שלהם שנקרא קטונה, והוא מחווה על העיירה קטונה בניו יורק, שם הם הקליטו את האלבום שלהם בתוך אסם תבואה שהם הפכו אותו לאולפן הקלטות. הצעירים יותר מכירים אותם אולי בזכות שיר אחר שלהם שנכנס לסדרה שובר שורות, ברקע דשבורד קונפשיונל עם Carry This Picture. ואם אנחנו כבר בענייני מחוות, אז אני מחווה של קינג הנה לזמר ג'ון פריין, שנפטר מסיבוך של מחלת הקורונה. כן, לפני כמה שנים היה לנו גם את הטירוף הזה, ולא שמצבנו נהיה טוב יותר.

ב-N45, Don't Change Your Plans. מה, לא רוצה לעשות השוואות, אבל כמו שלא סלחתי בחיים לפיטר גייבריל על זה שהוא עזב את ג'נסיס, ככה לא סלחתי לבן פולס על זה שהוא פרק את הטריו. ועבר לי מין קריירה סולו שמה לעשות, אבל שום דבר ממנה לא התקרב לשיאים והיו שיאים שבן פולס 5. אז אולי בכל זאת לפעמים צריך לשנות את התוכניות שלך ולהגיד לעצמך, אולי זה לא רעיון כל כך טוב. בוא נשאר שלישייה, מה רע לנו בתור שלישייה? למה אני צריך לצאת לקריירת סולו שהשט יודע מה יהיה איתה רק בשביל שעוד 30 שנה מישהו בקצה יגיד שזה לא היה מוצלח ונצטרך לעשות איזה אולי איחוד או איזה משהו כזה. יש שמועות כאלה מסתבר, אבל אני לא יודע אם זה סופי.

אז כן, בתוכנית הזאת אנחנו נשמע לא מעט קלאסיקות, הרבה מהן משנות ה-70. כי אז, מה לעשות, הייתי ילד וזה המוזיקה שגדלתי עליה. אליהם סטילי דן, שיר הנושא מתוך האלבום שלהם שיצא ב-1974 ונקרא פרצל לוג'יק, אחד האלבומים הכי טובים שלהם לדעתי. הרבה ניסו לתחות מה זה פרצל לוג'יק, יש כאלה שחושבים שמדובר על מסע בזמן, לא יודע, רק בגלל שהזכירו שם את נפוליון, נראה לי שקוף מדי, נראה לי שיש פה בכל זאת איזה משמעות נסתרת. אפשר פשוט לזרום עם חוכמת הבייגלה, כמו שזה בעברית. טוב, אם אנחנו כבר בקלאסיקות, זה אומנם 20 שנה מאוחר יותר, אבל עדיין קלאסיקה. קמת ההוליווד, מתוך האלבום האחרון של הגן קלאב, עם הגיטרה האגדית של ג'פרי לי פירס.

Middle Kids מאוסטרליה. אם today we are the greatest, אני ממש ממש אוהב את התוספת הזאת של ה-today לשם של השיר, כי סתם לשיר we are the greatest זה לא משהו, זה כמו we are the champion. אוקיי, סבבה, אבל זה לא מעניין בתור שיר. כאן זה today we are the greatest, מה שאומר שבדרך כלל אנחנו לא משהו, אבל לפעמים, לפעמים מותר לנו בכל זאת להרגיש קצת על הכיפק, להרגיש סבבה. אולי ורק אולי זה קשור לעובדה שהיא כתבה את השיר הזה, היא, הנה ג'וי, כתבה את השיר הזה בזמן שהייתה בהיריון. אל תתפסו אותי במילה, אבל

אז אחרי מידל קידס שמענו את ג'וליאנה ריולינו עם שיר שנקרא סמייל, והיא מספרת שתמיד בהופעות החיות לפני שהיא שרה את השיר הזה היא פונה לאנשים ושואלת אם יש מישהו עם שברון לב בקהל. ב-90% מהמקרים 3/4 מהאולם מרים את הידיים, כי מה לעשות, זה בין היתר התפקיד של המוזיקה, בשביל זה אנחנו כאן. מקווים שזה עוזר. בכל מקרה, התוכנית שלנו כמעט מסתיימת. אנחנו עם Fire Theft, Waste of Time. מאוד מקווה שהשעה האחרונה הצלחנו להעביר לכם את ה-Waste of Time שלכם בנעימים. או להבדיל, אם רצתם בין הירקן לסופר, הצלחתם בכל זאת לדחוף אוזניות לאוזניים וליהנות מהמוזיקה. אנחנו כאן גם בשבוע הבא. נשמח מאוד אם גם אתם, אם לא הספקתם, אם הפריעו לכם. התוכנית הזאת כמובן גם ב-On Demand, כמו יתר התוכניות של הקצה. אנחנו נסיים עם Future Bible Heroes ועוד בונוס קטן של שון לנון. יאללה ביי.

0: אתם עכשיו.
1: אתם עכשיו.
0: הקצה.
1: על הקצה.
0: הקצה.
1: הקצה.
2: Coffee Paste with Nathan Brand.
3: אלן, מעניינים. Coffee Paste יוצאת לדרך. אחרי השיר הזה, אנחנו חוזרים לסיפור, לבירו. מוכנים? מוכנים?

0: אוקיי.
1: אז לבירו התחיל כבית קפה לאונג' מוצב מדי, מלא סטריאוטיפיסטים, זה שילוב של סטארטאפיסטים וסטריאוטיפים, בלי כסף ותקליטים מזויים, עד שאורי, איש שיווק שמסוגל להפוך גם אבק למצגת, החליט שזה לא בית קפה, אלא מכונה לייצור משמעות מקצועית. שולחן רפלקציה, פוסטים, לינקדאין, בירובוט שמקשיב במקומך לפגישות, קלוד שמנהל לך את הקריירה, ומכונת אספרסו שמחוברת ל-AI וכמעט מתפוצצת מרוב עיבוד רגשי. עד שדניאל, הבעלים והבריסטה היחיד שעוד מאמין שקפה הוא קפה, מציל את כולם והופך בעל כורחו לאדם ליד השסתום. בתוך זה נכנס איתן וקסלר, משקיע מסתורי בלי עקבות ברשת, שמזהה על המדף את התקליט של גרציה ילדת הפלא. הוא לוקח אותו, משאיר פתק עם מספר אסטרונומי, ומזמין את אורי, נועה ודניאל לווילה בסביון, שבה מתגלה אוסף מוזיקלי מפוקפק מגוחך. טישו של דוקטור דרי, מיתרים שאולי קשורים ללארי קרלטון, אבק שאולי עבר ליד בריאן אינו, וכל חפץ נמצא בדיוק על הגבול שבין אוצר תרבותי להונאת אי-ביי עם תאורה טובה וזכוכית. נועה נשארת ללילה אצל איתן, מגלה או חולמת שגילתה שהווילה והאוסף מבוימים, ואז בבוקר הכל נעלם והיא לא בטוחה אם היא חשפה תרמית או איבדה אחיזה במציאות. בזמן שדניאל מוצא בלבירו פתק ישן שנפל כנראה מהתקליט של גרציה, לא להשמיע צד ב', רק אם היא מבקשת.

0: משם החיפוש מוביל אותם ליפו, דרך אבולעפיה שהופכת למחזה סוריאליסטי שבו זוהרה אלפסיה, ריימונד אבקסיס, אריסן, טריפונס, סמיר שוקרי, בני אלבז וצלילי האוד מנהלים את הדלפק כאילו גם הוא מאפייה, גם קוליפון, גם זיכרון קולקטיבי. ואז הסיפור נפתח לעולם של קוליפון, האחים אזולאי, האזור, תדר, מיקס מנסטר, רדיו טריפ, התפוחים ובום פעם. ושם מתחדד הקונפליקט הגדול, מי מרוויח מהמוזיקה שאומנים עניים יצרו, מי גילה אותה מחדש עם מחשבים וציוד וינטג', ומי מנסה עכשיו להפוך אותה ל-AI, מופעי רפאים ו-IP מניב. בנקודת הסיום הנוכחית, הקודמת, זאת אומרת, איתן כבר מנסה להציג חזון שבו קולות כמו פילפיל אל מסרי וסמיר שוקרי חוזרים לבמה כמודלים מלאכותיים. דניאל מחבא את המופע לפני שהוא הופך סופית את הזיכרון למוצר, ומתוך סליל וינטג' נשמע קול של ילדה, אולי גרציה, שאומר עכשיו אפשר. בלב עירו ניסו לחזור לשגרה, סך הכל זה בית קפה, אבל זאת הייתה משימה קצת מורכבת, כי אף אחד מהם כבר לא היה בטוח מה נחשב שגרה בבית קפה שבו תקליטים השאירו פתקים, מכונת אספרסו כמעט עשתה פריצת דרך, ואבולעפיה התגלה כפורטל זמני להיסטוריה של המוזיקה הים תיכונית. אורי ישב ליד שולחן הרפלקציה, ללא רפלקציה. הוא נראה כמו אדם שחזר מיפו עם יותר מדי סימנים, לא מספיק מסקנות וגם בלי מזכרות. נועה ישבה מולו, הטלפון שלה מונח על השולחן עם המסך כלפי מעלה. כל כמה שניות היא הסתכלה עליו. את מחכה למשהו? שאל אורי, קופת חולים. יותר טוב מאיתן, נועה הרימה אליו עיניים. זאת בדיקה. איזה בדיקה? אורי, הבנתי, לא שואל. הוא שתק. דניאל מהבר אמר בלי להסתובב, זה השקט הכי קצר שהיה פה מאז שקלוד התחיל להתעניין בחלב שיבולת שואל. בפינה ישב תומר מול לפטופ פתוח. על המסך הייתה מצגת עם שקף ראשון. From passive sitting to strategic waiting. מתחת בכותרת משנה, A new framework for being almost involved. אורי הציץ. תומר, זה עליך? לא, זה על שוק. איזה שוק? זה בבדיקה. TBD, TBD. על הטלוויזיה, בלי שמישהו בחר בזה, רצה ריאליטי שירה. במה כחולה, אשן קל, קהל שמוחק כפיים כאילו קיבל הוראה משפטית. מתמודדת צעירה עמדה באמצע הבמה ושרה בלדה גדולה מדי בשביל הגיל שלה. מולה ישבו ארבעה שופטים וכיסאות ענק.
1: אני לא מבין את הכיסאות האלה, אמר דניאל.
0: מה יש להבין? אמר תומר. הם מסתובבים?
1: בדיוק, אמר דניאל. למה ראית? צריך רגע דרמטי, מה קרה? קשקשפס.

היה AJ סווייד עם Eye of Horus featuring Blass. כן, אז איפה היינו? הריאליטי שרצה בטלוויזיה ודניאל שלא מבין את הכיסאות. אורי הרים את הראש. רגע, נועה לא הסתכלה עליו. לא, עוד לא אמרתי כלום. שמעתי את הרגע. בטלוויזיה השופט הראשון לחץ על כפתור והכיסא הסתובב בתנועה איטית. הקהל צרח. השופט עשה פרצוף של אדם שגילה כל יבשת ואפשרות לעונה נוספת. אורי הצביע על המסך. תראו אותו, זה לא שופט, זה ראית עם אג'נדה. תומר עצר להקליד. ראית עם אג'נדה? זה חזק. דניאל אמר, זה גם אותו דבר מדויק של רוב הספות שכן איתה. נועה הסתכלה שוב על הטלפון. שום שיחה. בטלוויזיה השופטת השנייה הסתובבה. היא הניחה יד על הלב כאילו הכיסא ולא המתמודדת הביא אותה למקום רגשי עמוק. אורי אמר, כל הפורמטים האלה, זה עובד אותו דבר, זה מכונה פשוטה מאוד, ואז עוטפים אותה ברגש. כשמסתובב, מסך נפתח, שופט בוכה, ילד בקהל מחזיק שלט, מישהו אומר, זה היה מסע, למרות שזה היה הבית שני ופזמון. דניאל מזג אספרסו. בטלוויזיה אסור פשוט לשיר? אסור, אמר אורי. שירה זה לא פורמט, שירה זאת בעיה שצריך לפתור עם מכניקה. תומר הקליד מהר, שירה זה בעיה שצריך לפתור עם מכניקה. אל תכתוב את זה, אמרה נועה. אני כבר בשקף 3, אמר תומר. בטלוויזיה השופט השלישי עדיין לא הסתובב. המצלמה חתכה אליו שוב ושוב, הוא עצם עיניים, התלבט, סבל, התייסר, הסתכל על השופטים האחרים, השופטים האחרים הסתכלו עליו, הם הסתכלו לשמיים, כאילו לתאורן יש תשובה. הבמאי הסתכל על השעון לראות כמה זמן יש עד פרסומות. דניאל אמר, הוא לא שומע, זה מחשב עריכה. אורי חייך, בדיוק. הפורמט לא שואל אם הזמר טוב, הוא שואל מתי הראית יאשר אותו.

נועה הסתכלה עליו סוף סוף. אתה יורד על זה, או בעצם מתחיל להריץ את זה? כן. הטלפון של הרטט נועה קפאה. על המסך הופיע שם. איתן וקסלר. היא לא נגעה בו. אורי רע, דניאל רע, תומר רע, אבל חשב לרגע שזה משקיע. וגם צדק. הטלפון המשיך לרטוט. את לא עונה? שאל אורי. לא. זה לא קופת חולים. שמתי לב, אני מחכה לשיחה מקופת חולים. היא הביטה במסך כאילו אובייקט רפואי בפני עצמו. אורי הושיט יד. לתת לי? נועה לא ענתה מיד, הטלפון המשיך לרטוט. ואז כמעט בהקלה היא דחפה אותו אליו. כך, אורי ענה. איתן, אורי. הוא התרחק שני צעדים כאילו כבר נכנס לפגישה. נועה נשענה לאחור, הפנים שלה לא נרגעו לגמרי, אבל משהו בגוף שלה שחרר אחיזה. היא לא רצתה לדבר איתו, לפחות לא עכשיו. בטלוויזיה הכיסא הרביעי הסתובב סוף סוף, והקהל התפוצץ. דניאל הסתכל על המסך, ואחר כך על נועה, אחר כך על אורי, שכבר אמר למכשיר, כן, כן, אפשר להיפגש. יופי, הוא אמר, גם פה הרי תסתובב. אורי עמד עם הטלפון של נועה ביד, אבל הראש שלו כבר לא היה בשיחה עם איתן. כלומר, הוא אמר כן, ברור. אפשר. להיפגש. שלח לי מיקום. אבל המילים יצאו ממנו כמו הודעות אוטומטיות של אדם שעזב את הגוף לטובת פיתוח פורמט. בטלוויזיה, השופט הרביעי עדיין הסתובב. וואלה, הכיסאות האלה מסתובבים לאט. תנועה האיטית של הכיסא באמת נמשכה הרבה יותר מדי זמן. המצלמה עברה למתמודדת, אחר כך לאמא שלה, אחר כך לשופטת שבכתה, אחר כך לכפתור האדום, אחר כך שוב לכיסא, כאילו הכיסא הוא לא אובייקט אלא דמות עם מסע. אורי בהה בזה. ראית עם אג'נדה. אחר כך הוא חשב על אבולאפיה, על אריסן שמוציא פיתות מהטבון, על הפיתה שהתנפחה רק כשהוא אמר בום פעם. או לפחות ככה היה נדמה לו. צוהר האלפסיה שידעה לפזר זאתר כמו צו מלכותי. הוא חשב על ריימונד הבקסיס שאמרה לנוע לאכול לפני שהיא ממשיכה לחשוד. על הטבון שהשמיע קול של ילדה. ואז פתאום זה התחיל להתערבב לו. טבון, כיסא, פיתה, שופט, קול, חום, חום, עבר, אישור. הוא הסתכל על המסך וראה את הכיסא עוד פעם הסתובב. אבל בראש שלו הכיסא כבר לא הסתובב. הוא התחיל להתממש. לא שופט שמסתובב, מתממש.

לא אתה, הכיסא. נועה הרימה אליו עיניים, דניאל נהנח, התחיל. אורי הסתובב אליהם, עדיין עם הטלפון באוזן. תחשבו רגע, כל הפורמט הזה מבוסס על זה שמישהו חי מאשר אותך, אבל מה אם האישור לא מגיע

בטלוויזיה השופטים נלחמו על המתמודדת. אחד מהם אמר לה, יש לך אמת בכל. אחד אמר שהזכיר לו למה הוא התחיל לעשות מוזיקה. השלישי אמר, אני מרגיש שעברת מסע. מרגישים את המסע שלך. למרות שאחד אמר שהזכיר לו למה הוא התחיל לעשות מוזיקה. השלישי אמר, אני מרגיש שעברת מסע. מרגישים את המסע שלך. למרות שהמסע כולו התרחש בין פרסומת ליוגורט לפרסומת לרכב משפחתי.

חנות שהייתה, אולי חנות, אולי אולפן, אולי קופה רושמת עם, עם נשמה? בטלוויזיה השופט אמר, אני הסתובבתי כי הרגשתי אותך. ופתאום הכל עבר לסלום.

חשב על אנשים שנכנסו לאט לאט לאולפן הקלטות. כי מישהו הסכים לשמוע אותם לפני שהיה ברור אם מותר לשמוע אותם. אורי שמע בראש את אריסן אומר בום פעם בום פעם, ואז את דניאל ראיתי מג'נדה, ואת הילדה מהסליל עכשיו אפשר. אפשר מה? שאל אורי בקול. להיפגש, אמר איתן בטלפון. אמרת להיפגש? כן ברור, אבל לא זה. נורא קמה. אורי, תחזיר לי את הטלפון. רגע, זה הטלפון שלי. שנייה, אני באמצע משהו. אתה באמצע השיחה שלי. את לא רצית לדבר איתו. זה היה נכון, ולכן היא שנאה אותו לשנייה. אורי התרחק שוב. אבל לא באמת. הוא התחיל ללכת במעגלים קטנים בבית הקפה. איתן, אתה יודע מה הבעיה בכל הפורמטים של שירה? איתן אמר משהו בצד השני. לא, לא, לא זכויות. לא, גם לא רייטינג. הבעיה היא שהשופט מסתובב. זאת פעולה קטנה מדי בשביל הבטחה.

0: הבעיה היא שהשופט מסתובב, זאת פעולה קטנה מדי בשביל הבטחה כל כך גדולה, אמר אורי בטלפון. דניאל הסתכל עליו. הבטחה של מה? אורי כיסה את המיקרופון. של גאולה? דניאל הסתכל עליו. אני מבקש שלא פה יהיה גאולה ליד המכונה שלי, אוקיי? אורי חזר לטלפון. צריך שהכל יעשה משהו. לא שהראית יעשה משהו, הכל צריך... לא יודע, צריך ללכת... צריך להגיע לרף מסוים. הוא עצר. הרעיון עוד לא לבש צורה, הוא עדיין היה בצק עם גושים קצת. בצק עם כיסא. כיסא עם טבון, טבון עם שופט, שופט מת. הוא שנא את זה ואהב את זה באותה שנייה. בטלוויזיה המנחה אמר, הקול שלך לקח אותנו למקום אחר. מקום יפה. אורי הצביע על המסך, בדיוק. אבל למה רק אותנו? למה שהוא לא ייקח גם אותם? את מי? שאלה נועה. אורי הסתכל עליה, הוא עוד לא ידע להגיד. מאחוריו תומר פתח שקף חדש וכתב, The chair is dead.
1: אתם עכשיו על הקצה.
0: דניאל ראה את זה. תומר, כן, אל תקום. לא תכננתי. אורי חייך לאט. לא כיסא, הוא אמר שוב. לא סיבוב, לא בחירה. משהו שמופיע, רק עם הכל, עם הכל מספיק. הוא חיפש מילה. חזק, אמיתי, מדויק, מזרחי. לא, אסור להגיד מזרחי. אותנטי. שחוק, מרגש, חלש. חם? טלוויזיוני. חי? נועה הסתכלה עליו. מספיק מה? אורי ענה כמעט בלי קול. מספיק, היידה. מספיק, היידה? השקט בבית הקפה נמשך חצי שנייה, ואז תומר כתב בשקף. היידה? אורי ראה את זה על המסך של תומר. הוא לא אמר כלום. אבל בפנים משהו הסתובב.

הבינה משהו עם עצמה, חטפה לאורי את הטלפון מהיד, כמעט אמרה משהו, נשמה רגע, ואז פשוט נתקעה.

כן, זה היה ג'יימס טיילור. ועכשיו מאט בורוף עם Filling in the Cracks.

שמענו שני שירים רצופים של ניק חכים. שמתם לב, אני לא לגמרי עקבי בעניין הזה של להגיד מה שומעים. קצת קפריזי מצידי, סלט קפריזי, אני אוהב. שנחזור לבירו? אז איתן הגיע לבירו 23 דקות אחרי שנועה נתקע לו בפנים, מה לעשות, הווייז רק יש לו להגל זמנים. למה הם לא כותבים בערך חצי שעה, די? בכל אופן הוא נכנס, לא הייתה לו הבעה של איזה בן אדם שנעלב ממשהו, שנתקע לו בפרצוף, וזאת כשלעצמה הייתה בעיה כלשהי. הוא נכנס עם מעטפת קרטון קשיחה ביד, מעטפה דקה, חומה, בלי לוגו. דניאל ראה אותה לפני שראה אותו. זה מה שאני חושב שזה, כן? שאל. איתן הניח את המעטפה על הבר. עוד של רצון טוב? דניאל לא נגע בה מיד. אנשים שאומרים עוד של רצון טוב, הם בדרך כלל כבר עשו איזה משהו רע. אני למדתי את זה במשפט דרייפוס. נכון, אמר איתן, לכן צריך עוד. נועה עמדה ליד שולחן הרפלקציה, הידיים משולבות, היא לא אמרה כלום ולא הסתכלה על איתן. איתן הסתכל עליה לשנייה אחת יותר מדי. השנייה הזאת עמדה באוויר. אפשר היה לחתוך את האווירה בחמאה אם מישהו היה מספיק רגוע כדי לחפש סכין סטייקים. דניאל פתח את המעטפה בזהירות, בפנים היה התקליט של גרציה, ילדת הפלא. אותה עטיפה הדאויה, אותה בנדנה, אותו מבט של ילדה שיודעת יותר ממה שמותר לה לדעת. דניאל הוציא את התקליט, בדק את הפינות, את השוליים, את המדבקה. אתה ניגנת אותו? איתן ענה מהר מדי, לא. לא בדיוק. נועה הסתכלה עליו. לא הצלחת להשמיע אותו? היא אמרה. איתן חייך חיוך קטן. אז תן ניסוח יותר מדויק. דניאל הצמיד את התקליט אליו. מעכשיו הוא לא יוצא מהעין שלי יותר. אורי שכבר עמד ליד המסך אמר, מעולה, עכשיו שכולנו במקום רגשי מורכב אבל נוכחים, אני רוצה להראות משהו. נועה עצמה עיניים. אני לא.

זה היה אנג'לו בדלמנטי עם קיד מוקסי. ועכשיו יונתן בן ארוש לא מצליחה להגיד כלום.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית. Coffee Paste with Nathan Brand.

שמענו את שחף בן טור, גם לפני אות השעה וגם אחרי אות השעה. הקטע הזה נקרא חלום מאורי.

עכשיו אנחנו שומעים את מזודו עם ביוס, ותכף אנחנו חוזרים לבירור.

הדבר האחרון שנועה רוצה לשמוע עכשיו זה מצגת של אורי. אורי אומר זאת מצגת קצרה, דניאל אומר אין דבר כזה מצגת קצרה מספיק. איתן מתיישב, אני אשמח לשמוע. נועה ממיטה בור, הוא מביט בה בחזרה, הם לא מחייכים. אורי מחבר את המחשב. על המסך

אורי מתחיל ללכת מצד לצד כמו אדם שמוכר רעיון לעולם שעדיין לא ביקש אותו. כל פורמטי השירה עובדים על אותו טריק, הוא אומר. יש מתמודד, יש שופט, יש רגע אישור, לפעמים הכיסא מסתובב, לפעמים המסך חולה, תמיד מישהו בוכה. אבל בסוף זה תמיד אותו דבר, מישהו חי מאשר למישהו אחר שהוא ראוי. שקף שני, הבעיה. ראית עם אג'נדה. על המסך הופיע תמונה של כיסא שופטים מטושטש מספיק כדי שלא יתבעו אותו. זה השקף היחיד שאני מסכים איתו. והשופטים הם אנשים שחיים כאן ועכשיו, אחד מכפר סבא, אחת מתל אביב, אחת מקריית שמונה, משעמם. מה אם אפשר להביא איזה שופט שאנחנו רוצים? לאיזה ז'אנר שאנחנו רוצים? שקף שלישי, הפורמט. מתמודד עולה לבמה, הוא שר. יש היידה מיטר, מודד לא רק דיוק, אלא חיים. מתחת מופיעה רשימה, סלסול, קצב, כאב, שמחה, זהה, חתונה, אמת, יכולת לגרום לדודה לקום בלי שביקשו ממנה. תומר מהנהן, המדד האחרון קריפי. איתן מצוחק, אבל העיניים שלו מודלקו. נועה שמה לדודה. רף 80, ההתגלמות. אם הביצוע עובר 80, לא כיסא מסתובב, אלא דמות. לא שופט, לא מנטור, התגלמות. אריסן, טריפונט, צלילי הקרם, צלילי האות, מישהו מהעבר לא מאשר אותך.

פריים טיים, זה לא עוזר בכלום. שקף חמישי, זה לא ריאליטי מזרחי, זה מבחן ההיידה. ואל אמר, זה בדיוק מה שאומרים, שזה ריאליטי מזרחי. שאל בשקט, ולמה היידה? קורי חיכה לשאלה הזו. שקף שישי, היידה, לא ז'אנר, לא נוסטלגיה, לא ידע, קריאת פתיחה, קריאת עידוד, קריאת חיים, היידה, היידה, אמר אורי, זאת המילה, לפני שמישהו מעז.

גם דניאל לא אמר כלום. איתן נשאל לאחור. יש בזה משהו? נועה מיד הסתכלה עליו. זה המשפט הכי מסוכן שלך עד עכשיו. שלי או שלו? שאל איתן. כן, איתן נועה. אורי כבר היה בשקף הבא. למה עכשיו? כי הדור החדש לא רוצה נוסטלגיה, הוא רוצה הרשאה, להרגיש השראה, להרגיש אותה גם בלי להתנצל. היית מביט במסך, אבל חלק ממנו היה אצל נועה. נועה ניסתה להחזיק את המבט מקצועי, קר בוחן, אבל בכל פעם שהוא הזיז את היד, משהו אצלה זז אחריו בלי רשות. היא שנאה את זה, היא עדיין לא ידעה מה זה, או שכן, ולא הסכימה לדעת. אורי סיים בשקף האחרון. היידה, הכל הולך. לא אל השופטים, אל מי שעדיין שומע. שקט, איתן קם. אני צריך לחשוב על זה. אורי ניסה לעולה רעות כאילו הוא כבר מחר את הפורמט לאנדמול. ברור, לחשוב זה חשוב. דניאל אמר, אצליחה זה בדרך כלל שלב לפני נזק. איתן לקח את המייל שלו, לפני שיצא הוא עבר ליד נועה, הוא לא נגע בה, הוא רק עבר, אבל הריח שלו נשאר, קפה שחור, עץ ישן, משהו נקי מדי, מתחת לאשן קל, ואולי הזיכרון של בית שהיא לא בטוחה שהיה אמיתי.

זאת הייתה אלה שיק בלום עם משהו מיוחד, ועכשיו נומין עם קווייטיטיוד.

אז איתן בדיוק יצא מלבירו. נועה לא זזה עד שהדלת נסגרה. אורי הסתובב אליה. מה את חושבת? נועה לא ענתה. היא העריכה את האוויר. לא במודע בהתחלה, אחר כך קלטה את עצמה וחשבה שהיא כמו איילה שמריחה טורף, או כמו טורף שמריח דם. דניאל הסתכל עליה. נועה? היא מצמצה כאילו נכנסה מחדר חשוך. המצגת גרועה, אורי חייך, אבל... נועה הסתכלה על הדלת שאיתן יצא ממנה, אבל היא תעבוד.

אנחנו שוב עוברים ליפו. הפגישה עם האחים אזולאי התקיימה בחדר אחורי, שלא היה ברור אם הוא משרד, מחסן, אולפן, או מקום שבו תקליטים בהם להזדקן בלי הפרעה. על הקירות היו עטיפות ישנות, חלקן ממוסגרות וחלקן רק נשענות בעייפות על המדפים. בפינה עמד פטיפון שלא עבד, לידו טאפ סלילים שכן עבד, אבל רק שלא ביקשו ממנו. על השולחן היה קפה שחור, כוסות פלסטיק, שקית עוגיות עבדי, ושלושה טלפונים פתוחים על מצב הקלטה, כי היום אף אחד לא סומך על אף אחד. איתן ישב בקצה השולחן, אורי עמד ליד מסך קטן שהביא איתו, נועה ישבה עם מחברת פתוחה, ודניאל ישב קצת מאחור, קצת שקט מדי.

מולם ישבו האחים אזולאי, או היורשים, או הבנים, או האנשים שנשארו עם המפתחות לסיפור, אנא ערף, יפו. מולם ישבו האחים אזולאי, או היורשים,

בחדר עמד אלבון חמצמץ. אורי פתח את המצגת. היידה, הכל הולך. אחד האחים קרא את זה בקול. היידה? בדיוק, אמר אורי, לא כז'אנר, לא ידע, לא נוסטלגיה, ריאת חיים. דניאל הסתכל על התקרה, נועה כתבה משהו במחברת, כנראה שהיא כתבה להפסיק להגיד קריאת חיים ליד אנשים אמיתיים. אורי המשיך, הבעיה בכל תוכניות השירה היא שהן מתנהגות כאילו השופט הוא האירוע, אבל השופט הוא רק אדם בכיסא, ראית עם אג'נדה. אחד האחים צחק, השני אמר, זה טוב, ראית עם אג'נדה. אורי קיבל חמצן, בהיידה אין כיסא שמסתובב, יש קול, מתמודד, עולה לשיר. אם הקול שלו עובר את רף ההיידה, 80 ומעלה, דמות מהעבר מתגלמת. אתה מתכוון כמה לתחייה?

זה היה מיקס של דיוויד לינץ', כן כן, ואלה דומי וג'יי די בק. אנחנו נשמע מהם אחר כך.

0: אז אורי היה בתיאור התוכנית, בדיוק בהיידה. אין כיסא שמסתובב, יש קול. מתמודד עולה לשיר, אם הקול שלו עובר את רף ההיידה, ההיידה מיטר, 80 ומעלה, דמות מהעבר מתגלמת, ומישהו אמר, חוזרת לחיים? הוא לחץ לשקף הבא. על המסך הופיעו צלליות, אריסן, טריפונס, צלילי אהוד, סמיר שוקרי, פילפיל אל מסרי. לא ממש אמיתיות, מספיק מטושטשות, כדי שעורך דין יוכל לנשום בקושי. הם לא שופטים, אמר אורי, הם לא מנטורים. הם מתגלמויות, הם חוזרים רק כשהביצוע מצליח להעיר אותם.
1: מהמתים.
0: אמר דניאל בשקט, החדר השתתק. זה היה השקט הראשון בפגישה שלא נבע מחשדות. אחד האחים נשען קדימה. מי חשב על זה? איתן הביט באורי. זה אורי. אורי ניסה להיראות כאילו זה לא הרגע שבו הוא רצה שמישהו יצלם אותו. זה עוד בפיצוח, אמר בצניעות מוגזמת. לא, אמר אחד האחים. זה עובד, אנחנו שרמו אותה. השני אמר, אנשים יבכו. השלישי שעד עכשיו לא דיבר אמר, אם יעשו את זה סבבה ונכון, נוער עם הראש, זאת בדיוק השאלה. איתן הניח ידו על השולחן. ולכן, אנחנו כאן חבר'ה, אחד האחים מסתכל עליו, זכויות אפשר להשיג. לא הכל פשוט, יש משפחות, יש ילדים, יש כעסים, יש אנשים שלא מדברים עם אנשים בגלל תקליט שיצא לפני 40 שנה. זה ברור, אמר איתן. לא, אמר האח, זה לא ברור. אצלכם הכל ברור עד שמגיעים לאיש שצריך לחתום. אורי לחש לנועה, זה משפט טוב. נועה לא הסתכלה עליו. האח המשיך. אבל אפשר לדבר, אם זה מכבד, אם זה לא צחוק. אם זה לא לקחת את השמות ולעשות מהם קרקס.

אוקיי, זאת הייתה בריה סקונברג עם פריג'ל. ועכשיו מתוך הקלטות נדירות ערביות, קטע שנקרא פריד אל-אטרש.

الفريق الأفرش صعد السلم دركة دركة كان يعلم أن المد وحش مفترس

אוקיי, אלה היו איפה הילד, מתוך אמבולנס שירים, אלבום חדש של איפה הילד. אורייט. אז אנחנו בפגישה אצל האחים אזולאי ביפו. האח אומר, אפשר לדבר, אם זה מכבד, אם זה לא צחוק, אם זה לא לקחת את השמות הגדולים ולעשות מזה קרקס. דניאל ממלמל, אנחנו כבר באזור סכנה. אורי מתעלם, אנחנו רוצים שזה יהיה מכבד, אמר, אבל גם חי, לא מוזיאון, לא ערב מחווה. פריים טיים, אחי, פריים טיים. האחים החליפו מבטים. יש לנו תנאי. איתן קפה. בבקשה. גרציה. השולחן פתאום נהיה יותר קטן, נועה הפסיקה לכתוב. הוא רכיח בזהירות כמו אדם שרואה מוקש, אבל עוד לא בטוח שהוא דרך עליו, או שהוא חלק מהעיצוב. גרציה היא כמובן, לא כמובן, אמר האח. בלי גרציה, אין היידה, ולא הכל הולך, הייתה נביט בו. למה? האח הסתכל עליו כאילו השאלה עצמה מעליבה. כי כולם היו שם, כולם רצו להיות גדולים, כולם רצו במה, כולם רצו שיר, אבל היא הייתה ילדה. והיא שרה כאילו היא כבר יודעת משהו עלינו. השני יוסיף, יש אנשים שאומרים שלא נתנו לה מספיק מקום. בלי שמות. השלישי אמר, יש אנשים שאומרים שהיא לא הייתה צריכה את המקום שלנו בכלל.

אוקיי, אז גם הקטע הקודם עכשיו ששמענו עכשיו וגם הקטע שאנחנו שומעים ברקע הוא מאותו אלבום של דומי וג'יי די בק מתוך האלבום שנקרא Who Asked מ-2026, אלבום יוצא מן הכלל. כן, אבל אנחנו בפגישה עם האחים אזולאי. אפשר לעזוב כרגע את הפגישה. אז מדברים על גרציה, ואחד אומר, יש אנשים שאומרים שלא נתנו לה מספיק מקום. השלישי אומר, יש אנשים שאומרים שהיא לא הייתה צריכה את המקום שלנו בכלל. הראשון אומר, ויש אנשים שלא ישנים טוב עם זה. הבנת אותי? שקט. בחוץ נשמע אופנוע, בפנים הטאפ סלילים עשה קליק קטן כי הוא מסכים עם מה שנאמר בחדר. איתן שאל, מישהו בקשר איתה? שלושת האחים הסתכלו אחד על השני. לא. מישהו דיבר איתה? לא. אז איך אתה רוצה אותנו? אמר האח. אתה רוצה את השמות, אתה רוצה טריפונס, אתה רוצה אריסן, אתה רוצה שנדבר עם המשפחות, הטלפונים, הדלתות שיפתחו ולא יתרקו לכם בפנים. אז גרציה באה.

0: הרגיש שהוא צריך להגיד משהו. ברור, הוא אמר פתאום. נועה הסתובבה עליו. מה ברור? אורי המשיך, כי זאת הייתה הבעיה שלו כנראה. גרציה היא לא עוד התגלמות, גרציה היא... אורי, אומרת לו נועה, ההוכחה שהפורמט לא רק משחזר עבר, אלא סוגר מעגל. דניאל עצם עיניים, איתן לא עצר אותו. וזה היה הדבר שנועה שמה לב אליו. האחים הננו לאט. סוגר מעגל, אמר אחד מהם. כן, אמר השני, זה טוב. אבל היא באה, אמר השלישי. איתן אמר, אנחנו, נועה הביטה בו. אף אחד מהם לא דיבר עם גרציה, אף אחד לא ידע איפה היא. ואולי גרציה בכלל לא רצתה שידברו איתה. דניאל שישב מאחורה לא אמר מילה. וזה כבר היה בולט. האח הראשון הסתכל עליו. אתה הבאת את התקליט? דניאל הרים עיניים. קיל תקליט, איזי תקליט. אורי כמעט נחנק, נועה קפאה, איתן חייך לאט מאוד. דניאל הסתכל עליו. קווה, לא צריך עכשיו. נכון אמר דניאל, לא צריך עכשיו. האחים הסתכלו ביניהם. הם לא הבינו למה כשמזכירים את התקליט של גרציה, הבריסטה נראה פתאום כמו אדם שיושב על כספת. בפרק הבא יהיה פלשבק של פגישה בין איתן ודניאל. לבד בבר לפני שכולם הגיעו. אז תודה לקואמי, תודה לקצבת, צוות הקצה, תודה למרכז עיניו לתרבות, תודה לצוות הקמת האתר, תודה לליבירן, תודה למני ארנון, תודה לגיא בהיר, ותודה לכם ולכן מאזינים ומאזינות יקרים. נתראה בתוכנית הבאה. ביי ביי.
1: עכשיו על הקצה, והתוכנית הבאה מוגשת לכם בשידור חוזר.
2: הקצה, kzradio.net.
3: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד. ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד. עוד ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד. ביץ', בואי נרקוד, ומחר נעבוד.

תגידו, יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו? היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net. אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: קצת אחרי שלוש כאן ברדיו הקצה. שלום שלום. תוכנית חדשה של כפר גלובלי יוצאת לדרך. מוזיקה חדשה מרחבי הגלובוס בניסיון לצנן אצלנו את אוגוסט הלוהט הזה שבחוץ. תודה ראשית לאלפרד כהן שהיה כאן לפניי. נפתח את כפר עם האלבום החדש של הפסנתרן עומר סוסה, אלבום שנושא את השם הגאוני We Are Not The Headliner. הקטע שפותח את האלבום מזמין אותנו למדיטציה. אנחנו יחד עד ארבע, אני רוביו, האזנה טובה.

את פוטה מטה דיאוארה בסינגל היפה הזה שלה שנקרא פאלה. את השיר הזה היא כתבה יחד עם מתיו שדיד מצרפת. עכשיו אנחנו לטוקיו עם הטריו הזה שנקרא מאיה אונגקו, וזה קטע מתוך האלבום האחרון שלהם, זה נקרא אסטרל אקוז.

השיר, כמו גם קריאות התרנגול, מגיעים מניגריה. זה היה תומי וואה, שמוציא איפי חדש עם הרטרו סול היפה הזה ששמענו. לשיר קוראים וילי וייט. עכשיו אנחנו עם אלבום חדש למתופפת הג'אז טרי לין קרינגטון, הוא נקרא טריפ דה נייט פנטסטיק, והוא עמוס עמוס באורחים. אנחנו נשמע את שיר תפילה, בו לוקחות חלק מור מדה וארוז' אפטאב.

history echoes that still remain. Our resilience ushers us

ממשיכות בתפילה, טרי לין קרינגטון. לשיר הבא שלנו יש למעלה מ-500 גרסאות כיסוי, זאת עובדה שהופכת אותו לשיר השני המוקלט ביותר בהיסטוריה. אתמול ממש שוחררה לו גרסה חדשה, והמעניין בה היא דווקא המבצעת, מריה לואיזה ז'ובים, שהיא לא אחרת מאשר ביתו של אנטוניו קרלוס ז'ובים, שהלחין את השיר היפה הזה לפני 64 שנה.

חיפה גלובלי, כאן ברדיו הקצה, שמענו את תום ריברה מסאו פאולו, ומכאן אנחנו לקהיר, בתחילת החודש ראה אור סופרנובה, האלבום החדש והמדובר של הרכב הרוק ממצרים קריוקי. הנה ברקע, השיר הכי יפה מאלבום בעיניי, הוא נקרא שכחנו.

עוד לילה בעיירה, ככה נקרא האלבום של ההרכב הישראלי תפתיר, מתוכו אנחנו שומעים ברקע את אראג'. עכשיו אנחנו על זמרת סול צעירה די מארוסנה, היא עושה מוזיקה אפרו-קובנית, המבקרים מגדירים אותה החלאה בין ארטה פרנקלין לסליה קרוז, באמת אילנות גבוהים. לסינגל החדש הזה שלה קוראים אש פרנקלין,

הזה שברקע הוא מתוך האלבום השלישי של הרכב מהוצ'י מין סיטי בווייטנאם, סייגון סול ריווייבל. השיר הזה מספר על בחורה צעירה שהיא

זה לקוח מתוך האלבום האחרון של הקולקטיב אפריקה אקספרס פריזנטס, אותו הקים סולן הגורילה אז דיימון אלבן יחד עם מוזיקאים מארבע יבשות. קטע זה נקרא אוטים הופ. עכשיו אנחנו עם זמרת קטלונית מברצלונה, מריה ארנל, אחת הבולטות בסצנת האינדי פופ שם מסתבר. הנה הסינגל החדש של הפינות פריזנטס.

עד כאן כפר גלובלי לשבוע הזה, תודה לכל האנשים הטובים של הקצבת, תודה לקואמי, תודה גדולה לעדי נוי, שעושה הרבה מאוד עבודה מאחורי הקלעים, כמו שהוא עושה את התוכנית שלו, שמיד מיד תתחיל כאן בקמפוס הקצה. אנחנו נסיים עם הרימיקס הזה לשיר ההצדעה לאחד המייסדים של הרגטון בפוארטו ריקו, הקטור אל פאדר, שפרש, הפך להיות קומר, וחזר להשתתף בהקלטה עם כמה מהשמות הצעירים של הלטין אורבן.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.

רדיו הקצה, kzradio.net, 4 דקות אחרי 4 עכשיו, יום שישי, 14 באוגוסט 2026. פתחנו את השעה הזו עם טריקי ומשהו מתוך האלבום החדש שלו, יחד עם מיץ' סנדרס, זה נקרא מרינייד. ואנחנו יוצאים לדרך עם עוד תוכנית של אחוזת בית, לא לפני שנגיד תודה לרוביו שהיה כאן כהרגלו לפניי. אני עדינוי, אני אהיה איתכם כאן בשעה הקרובה עד 5.

Endlessly Waiting. זה מתוך I Can See, האלבום החדש של ניק חכים. עוד הרבה מוזיקה חדשה בהמשך השעה הזו. אנחנו נמשיך עכשיו עם לברינט, שהוציא השנה אלבום בשני חלקים למעשה. בתחילת השנה יצא Cosmic Opera Act 1, וממש לא מזמן יצא Act 2. זה מתוך החלק השני, וזה נקרא Prostitute. לברינט חדש.

בלו פליים, טמפלס, מתוך אלבומם החמישי, החדש, שנקרא בליס. אנחנו נמשיך עכשיו עם ג'יימס בלייק ומשהו מתוך האלבום שהוציא מוקדם יותר השנה, אלבום שקיבל את השם Trying Times, וזה Just a Little

יהו. אלו הם ארכייב. בחודש מרץ השנה הם הוציאו אלבום חדש שנקרא Glass Minds, אבל הנה הם כבר עכשיו חוזרים עם סינגל חדש, וממנו אנחנו נעבור לאלבום שעוד לא יצא, אבל יוצא ממש בעוד שבועיים, ואני מדבר על אלבום האפשר לקרוא לו קאמבק. אלו הם ארכייב. בחודש מרץ השנה הם הוציאו אלבום חדש שנקרא Glass Minds, אבל הנה הם כבר עכשיו חוזרים עם סינגל חדש, וממנו

4:30 ברדיו קצה. פותחים עכשיו מחצית שנייה של אחוזת בית עם אהוד בנאי, שמוציא עכשיו אלבום חדש בעקבות תערוכה שהוא עושה עם אמן הוידאו רונן תנחום במערות בית גוברין. האלבום הזה כולל בעיקר ביצועים לשירים ישנים שלו וקטעי דיבור, וגם ביצוע על השיר הזה שאתם מכירים את הגרסה שלו מ-1988 מהאלבום השני של ריטה ימי אטום. זה שיר שאהוד בנאי כתב ורמי קליינשטיין הלחין, עטוף ברחמים.

זה בנג'מין קלמנטיין עם סינגל חדש שנקרא Can't Always Be The Winner Argentina, שיר שהיה מתאים לפני איזה חודש. וגם הגיע הזמן לאלבום חדש של האיש הכל כך מוכשר הזה, שלא הוציא אלבום מאז 2022, ובאמת כבר הגיע הזמן. אנחנו ממשיכים עכשיו שוב בעברית עם נונו, שמשחררת את האלבום הגנוז שלה שהיה אמור לצאת אחרי האלבום הראשון, ואז פרצה מלחמה, ואז הגיע אלבום שני אחר לגמרי, וכמה טוב שהאלבום ההוא הגיע. אבל הנה גם האלבום הגנוז עכשיו יוצא לאור, ומתוכו אנחנו נשמע את לילה.

Somewhere Right Now in the Future. מתוך אינפרנו, האלבום החדש של Boards of Canada. אנחנו מתקרבים לסיום, יש לנו עכשיו שני אלבומים שחגגו אתמול 30 שנה, ואנחנו נתחיל עם אלבום הבכורה של Eels, של מרק אוליבר אברט. הוא הוציא בתחילת ה-90s שני אלבומים תחת השם E, אבל האלבום הראשון של Eels, Beautiful Freak, יצא ב-13 באוגוסט 1996, אתמול לפני 30 שנה. אנחנו נשמע את שיר הנושא מתוך האלבום הזה, 30 שנה ל-Beautiful Freak של Eels.

Over the Ocean. מתוך The Curtain Hits the Cast. האלבום השלישי של לואו. הרכב המופלא של אלן ספרהוק ומימי פארקר. שסיים את פעילותו ב-2022 עם מותה של פארקר. אבל אי אז, אתמול לפני 30 שנה, ב-13 באוגוסט 1996, הם רק הוציאו את האלבום השלישי שלהם. ועם זה אנחנו מתקרבים לסיום, לא לפני שנגיד תודה לכל צוות רדיו קצה, שזה קודם כל לעומר סנש ולבן אש ולג'ני גואטה, לאביעד ליפקין וברק דיקמן. תודה רבה לכל צוות האתר שלנו, kzradio.net, שם אתם יכולים להזין לכל התוכניות הקודמות של אחוזת בית, בזמנכם החופשי, on demand, מתי שרק תרצו. תודה גדולה לכל צוות מרכז עיניו וגן העיר. תודה ענקית לקוואמי. מיד אחריי סט של אורטל ניצחון, ואחריה הוד אהרוני, ואחריו רועי חיימוביץ', אחריו הילה אב שלומי, ואחריה ברק הלר חיון. בעשר יניב צדיק יסגור את הערב הזה עם שעתיים של מובמנט. אנחנו נסגור את השעה הזו עם השיר שסוגר את האלבום החדש השני של אידיוט, הלא הם אורי רוסו ואיתמר לבשטיין. זה נקרא הזיות של מטייל בודד, ואני נקרא עדי נוי, ואני אהיה כאן ככל הנראה גם בשבוע הבא ביום שישי בשעה 4 עם עוד תוכנית של אחוזת בית. עד אז שתהיה לכם שבת שלום, סלאם עליכום, ביי.

0: גם את.
1: הקצה, kzradio.net. רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, מחשבות על החיים עם ברק הלר חיון.
5: The October War should be the last war.
6: No more war, no more bloodshed.
7: Peace is the word.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net.
5: ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
4: אני נט על זה.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: בכלל להפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדרת בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
1: אתם מאזינים

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
3: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net.
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם ואתם.
10: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.